singa nam cho ke sin nga na zo mi chi li ya nga cha de bu su pung si ta me ji de bu ning du si me bi ne di rang sin ni le pian be cha wa ge chen bu si tu tu ji be nga na zo rang ge da yu mi ge pu ten di ne le mun ge che tu ji be da di ka bu si de sin ge ka je xu bi ne nga na zo cha wa ken je si ne le lam do long wa ji ta cho a de de sin ge ba si ge de bi ne 문제 차긴데 네바토 르부디 사싱 땜바 리겔 흠부 자와지타 데싱 타와 따구이게 르도 더부시 요거지 생길 딘제 숑비이나 타스 응나지 장신이레 디기기 외난디 진투지라 메지르 튜닝 땜베 자와 망다지 이네레 접통이실